Aladji Diouf ma nga Canada di bigal Sénégal mané ko ci inshallah ci karam touti mama di nga dem ci suñu partenaire